0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Okay, I'm in love with the world, so stop it.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Drugovi!
0: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Dobro jutro, 8 su sati, točnije 8 sati i 1 minuta. Vi ste sa nama ovdje u petak, na emisiji Pula se budi od 8 do 10 na frekvenciji 87,7. Vi slušate Radio Rojc. Uskoro slijede vijesti, ali ajmo za sada pripremiti si tople napitke, kave, čajeve, divke i ine druge prepravke koje će nam pomoć malo proživiti ovo jutro. Moram priznati, ne znam kako vama, ali ovo jutro nekako donosi neku vedrinu i svježinu koja nije bila prisutna ovih nekolicina dana. Sljedeća dva sata se zabavljamo uz glazbeni program, ali i nešto kasnije malo i sa vijestima. O tome kasnije, za sada Arsen Dedić i Kuća pored mora.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
6: Osam su sati i 27 minuta. Vi ste još uvijek sa nama na 87,7. Uskoro krećemo nešto malo sa vijestima. Do tada, kao što smo i prije rekli, zgrabite si doručak, neku kavu, ugodno se smjestite gdje god da se nalazite i uživajte u glazbenom programu Radio Rojce i emisije Pula se budi.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Rusi.

onima koji još spavaju, zato jer kad se probude dići će se ono što ja vidim po meteorološkoj klimatološkoj mapi gotovo u najtoplijoj regiji Hrvatske. To će biti kod nas u Puli, oko Pule 31-32, tamo negdje kod Peroja, gdje je mjerna stanica. Slične temperature se za sada u Hrvatskoj nalaze samo oko rijeke i Kvarnera. A idemo i na vijesti. A najnovija sezonska prognoza Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, ECMWF, pokazuje povećanu vjerojatnost da će kraj ljeta, jesen i početak zime u Hrvatskoj biti topliji od prosjeka, klimatološkog prosjeka. Prognoza se temelji na skupu od 51 numeričke simulacije, tako da je pouzdanost prognoze oborina znatno manja od one za temperaturu. Dakle, ovo što ćemo čuti od meteoroloških analiza, naročito od autora, tj. Meteorologa Bojana Lipovčaka za N1, imamo na umu da je riječ o oscilativnim događajima i fenomenima koji nas čekaju. Pa tako i Bojan Lipovčak kaže, toplinski signal ostaje postojan do kraja ljeta, sve do početka zime, dok se najveća neizvjesnost i dalje odnosi na raspored oborina. Na razvoj vremena moglo bi istodobno djelovati nekoliko velikih klimatskih čimbenika, El Niño u tropskom Pacifiku i topli sjeverni Atlantik, te vrlo zagrijano Sredozemno i Jadransko more. Za kolovoz sezonski model pokazuje temperaturnu anomaliju od približno 1 Celzijeva stupnja iznad klimatološkog prosjeka uz mogućnost novih toplinskih valova. Rujan i listopad također pokazuju pozitivan temperaturni signal. Kako se navodi u toj istoj analizi, rujan bi mogao više nalikovati nastavku ljeta nego početku klimatološke jeseni. Kod oborina su odstupanja između pojedinih simulacija mnogo veća, posebno od listopada nadalje. To je prognoza za početak klimatološke zime također pokazala temperature iznad prosjeka. To nemojte očekivati da znači hladna razdoblja i snijeg, kako ide citat. Umjesto dugotrajnih razdoblja stabilne hladnoće, moguća je češća izmjena toplih jugozapadnih strujanja i kratkotrajnih, ali vrlo izraženih prodora polarnog zraka sa sjevera i sjevera istoka. Dakle, snijeg ništa od toga najvjerojatnije, iako je moguć, a to će najvjerojatnije biti moguće u unutrašnjosti i gorju, ali bi između nekih hladnih prodora mogla dominirati toplija razdoblja. Ovaj čimbenik prije koji smo spomenuli, čuveni El Niño, koji ćemo vidjeti koliko će biti čuven, nažalost tek jedna američka agencija, El Niño je prva proglasila u lipnju, a prema njezinim aktualnim podacima, NOAA, očekuje se da kroz model početkom kolovoza predviđa se zapravo da će El Niño potrajati kroz zimu 2026-2027. El Niño ne može odrediti hoće li određenog dana padati kiša u Puli, u Splitu ili Rijeci. Više mijenja vjerojatnost pojavljivanja određenih obrazaca atmosferske cirkulacije tijekom više mjeseci. Važan

godine, jer tu toplo more tijekom jeseni ostaje izvor topline i naravno vodene pare. I kada dođe hladni zrak sa sjevera, mogu nastati snažni grmljevinski sustavi, obilne kiše, pijavice, pa čak i lokalne bujične poplave koje dobro znamo kako u Puli izgledaju. Zbog toga toplija sezona ne znači nužno stabilnije vrijeme. Važno je naglasiti da je riječ to o sezonskoj, takozvanoj probabilističkoj prognozi. Dakle, ne prognozi vremena za pojedine dane. Tako da Europska institucija za takva mjerenja sezonske prognoze izrađuje svaki mjesec i njima procjenjuje vjerojatna odstupanja atmosferskih i oceanskih uvjeta nekoliko mjeseci unaprijed. Znatno iznad prosjeka temperature, a izgledi za oborine su prostorno i vremenski složene. To je zaključak upravo ove vijesti.

a iz malo konkretnih političkih vijesti, vlada mijenja dva zakona, veće mirovine za oko 2000 branitelja i pripadnika oružanih snaga. Vlada priprema izmjene tih dvaju zakonima kojima bi povećala mirovine za oko 200.000 hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga. A procijenjeni dodatni trošak za državni proračun iznosi oko 100 milijuna eura godišnje. Izmjene bi 7. kolovoza, dakle danas, trebale biti upućene u javno savjetovanje, a u Hrvatski sabor stići će na jesen. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Jedna od glavnih promjena odnosi se na ukidanje umanjenja mirovina uvedenog 2002. godine. Medved je 6. kolovoza izjavio da ostaje nam ukinuti treće umanjenje, ono iz 2002. godine, i zato ćemo kroz izmjene zakona o djelatnim vojnim osobama ukinuti umanjenje od 8 do 20% onim hrvatskim braniteljima, vojnicima i policajcima koji su umirovljeni po toj osnovi, kraj citata. Druga važna izmjena tiče se načina izračuna braniteljskih mirovina. Prema najavi, duljina vremena provedenog u borbenom sektoru trebala bi imati izravni utjecaj na visinu mirovine. Ministar je rekao, citiramo, svaki mjesec proveden u borbenom sektoru bit će posebno vrednovan i kroz financijski izračun njihove mirovine. Kraj citata. Dodaje da vlada već godinama prati položaj ove skupine, te da smatra kako je, citiramo, najpravedniji oblik izračuna upravo vrijeme provedeno u ratnom putu u borbenom sektoru. Kraj citata. Promjene se prema ministru objašnjenju prvenstveno odnose na branitelje koji nemaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida i koji su umirovljeni prema drugim osnovama. Invalidske i obiteljske mirovine zasebno su kategorija. Sva ova najava dolazi manje od dva mjeseca nakon što je saborska većina odbila prijedlog stranke Možemo, kojim se također predlagalo ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te povećanje mirovina dijelu branitelja koji su nakon rata nastavili raditi i umirovili se prema općem zakonu o mirovinskom osiguranju. Ministar odbacuje tvrdnju da je vladin prijedlog istovjetan, citiramo, taj prijedlog zakona bio je paušalan i parcijalan. Oni uopće nisu predvidjeli i prepoznali borbeni sektor i odnosio se na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje govorimo o cjelovitom pristupu. Kraj citata. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koje je u lipnju u Saboru iznio zastupnik Možemo Damir Bakić, oko 72.424 branitelja koji su mirovinu ostvarili prema posebnom zakonu primaju prosječno oko 1409 eura uz prosječno 18,8 godina evidentiranog staža. Istodobno oko 68.361 branitelj koji je mirovinu ostvario na temelju rada prima prosječno oko 645 eura.

približno koliko i ostali umirovljenici obuhvaćeni općim mirovinskim sustavom. U Hrvatskoj ukupno ima, podsjetimo se, 1,23 milijuna umirovljenika. O fiskalnom učinku mjere govorio je i ekonomist Predrag Bajaković. Za te portal je jučer izjavio, citiramo, ne vjerujem da bi se u to išlo bez prethodnog napravljenih izračuna. To će svakako predstavljati dodatni pritisak na mirovinski sustav, ali mislim da treba pronaći ravnotežu između pravednosti i fiskalne odgovornosti. Treba voditi računa o jednom i drugom. Dodao je da je mirovinski sustav trenutno stabilan, ali i da su mirovine u Hrvatskoj općenito niske. Otvoreno je i pitanje odnosa izmjena prema pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Na novinarsko pitanje odnose li se nove mjere i na njihov, Medved nije dao konkretan odgovor, već je rekao i citiramo, na to pitanje uopće neću odgovarati. Pozivam sve koji se upuštaju u rasprave o toj temi da prije toga poruče zakone i vide osnove za izračun mirovina. Kraj citata. Nacrti zakonskih izmjena trebaju proći javno savjetovanje prije rasprave u Hrvatskom saboru. Najavljenje za rujan 2026. godine. Tek nakon objave konačnih prijedloga bit će moguće preciznije utvrditi iznose povećanja za pojedine skupine korisnika i način njihova izračuna. Prognoze i mirovine za sada, ajmo se malo ohladiti uz Antonello Veditija.

Evo nas natrag, 9 su sati i sad će točno 19 minuta. Kako ste? Jeste dobro? Jeste naspavani? Jeste pospani? Sinoć je bilo dosta izdržljivo, moram priznati, puno bolje nego zadnjih par dana. Uskoro stiže ta dugo očekivana najavljena vremenska promjena. A kao što smo čuli prije, dolazi nam i nestabilna zima u kombinaciji sa El Niño-om i toplim Sredozemnim morem i drugim strujanjima. Klima koja nas očekuje bit će kaos. A svijet bi se krajem 2026. i tijekom 2027. godine mogao suočiti s novim valom rasta cijene hrane. Glavni ekonomist organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu, FAO, Máximo Torrero, upozorava da su se istodobno preklapali ratovi u Iranu, Ukrajini i rast troškova energije, umjetnih gnojeva i sve snažnije El Niño, koji povećava rizik od slabih uroda u nekim od najvažnijih poljoprivrednih područja svijeta. Globalne cijene hrane za sad još ne pokazuju nikakav nagli skok. Posljednji dostupni indeks same institucije UN-a pokazuju da za lipanj 2026. Iznosio je 103,3 boda, to jest točnije 0,3% manje nego u svibnju, ali je 1,7% više nego godinu ranije. A taj indeks je istodobno ostao gotovo 19% ispod povijesnog maksimuma iz ožujka 2022. Pad cijena žitarica, šećera i mliječnih proizvoda u lipnju kompenzirao je rast cijena mesa i biljnih ulja. Torrero, međutim, upozorava da trenutačne cijene poljoprivrednih proizvoda još ne pokazuju puni učinak povećanih troškova proizvodnje. Za Reuters je prekjučer 5. kolovoza rekao: očekujem da će cijene osnovnih poljoprivrednih proizvoda sada početi izrazitije rasti. Kraj citata. A rast potrošačkih cijena hrane očekuje se do kraja godine i još snažnije tijekom 2027. godine. Prijenos poskupljenja sirovina na cijene hrane u trgovinama prema njegovoj procjeni obično traje 3 do 6 mjeseci. Jedan od glavnih problema nalazi se izvan samih poljoprivrednih polja. Nafta je potrebna za proizvodnju, preradu, pakiranje i transport hrane, dok je prirodni plin ključna sirovina za proizvodnju dušičnih umjetnih gnojiva. Rat u Iranu i poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac zato neposredno utječu na troškove poljoprivrede. Torrero kaže, citiramo, Hormuški tjesnac je problem koji utječe na sve ulazne elemente za osnovne poljoprivredne proizvode i poljoprivredne sustave. FAO, dakle FAO je na taj rizik upozoravao još u travnju. Tada je naveo da bi dugotrajni poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac mogli izazvati ozbiljan rast cijena hrane kasnije tijekom godine. U svibnju je organizacija upozorenje dodatno zaoštrila, ocijenivši da dugotrajnija kriza više ne bi predstavljala samo problem pomorskog transporta, nego sistemski šok za svjetsku proizvodnju hrane, čije bi posljedice mogle postati izrazite u roku od 6 do 12 mjeseci. Pritisak je već vidljiv u odlukama poljoprivrednika. Prema podacima koje prenosi Reuters, u prvim mjesecima rata u Iranu smanjene su površine zasijane pšenicom i kukuruzom, dok su se neki američki proizvođači počeli okretati soji, kojoj je potrebno manje umjetnog gnojiva. Američki Farm Bureau Federation procjenjuje da bi američki proizvođači 9 glavnih poljoprivrednih kultura bez državne pomoći u 2027. godini mogli zajedno izgubiti oko 32 milijarde dolara. U Australiji istodobno očekuje se da će proizvodnja ozimih kultura biti oko 21% manja. Treći element mogućeg poskupljenja je, kao što smo i prije rekli, vrijeme. Točnije, El Niño se tijekom ljeta 2026. brzo pojačava, kao što smo rekli,
a organizacije Ujedinjenih naroda, to je zaslušene za hranu i agrokulturu, prognozira da od 9. zapravo u prognozi od 9. srpnja procijenjeno da postoji 97% vjerojatnosti da će El Niño trajati do početka proljeća 2027. te čak 81% vjerojatnosti da će između listopada i prosinca dosegnuti kategoriju vrlo snažnog događaja. To je važno za proizvodnju hrane jer El Niño mijenja obrasce temperature i oborina u velikim poljoprivrednim regijama. U Indiji već kasne monsuni, a količina kiše oborina početkom kolovoza bila je ispod prosjeka, što povećava rizik za proizvodnju riža. El Niño može istodobno donijeti sušu jednim područjem, a prekomjerno oborine poplave drugima, pa njegov učinak na pojedinu kulturu ili državu nije jednak. Uz El Niño u Indijskom oceanu razvija se i pozitivni indijsko-oceanski dipol, IOD. U toj fazi zapadni dio tropskog Indijskog oceana postaje relativno topliji, a istočni hladniji, što mijenja raspored vjetrova i oborina. Svjetska organizacija, meteorološka organizacija, sezonski modeli predviđali su da bi tijekom srpnja, kolovoza i rujna indeks IOD-a mogao dosegnuti približno plus 0,6 Celzijevih stupnjeva. Za Europu kombinacija snažnog El Niño i mogućeg pozitivnog IOD-a može utjecati na položaj mlazne struje i cirkulaciju iznad Sjevernog Atlantika. Sezonski modeli trenutačno upućuju na veću vjerojatnost blaže i vlažne zime, kao što smo i rekli, a za svjetsko tržište hrane presudno je što se klimatski rizik pojavljuje istodobno s rastom cijena energija i gnojiva te poremećajima u međunarodnoj trgovini. UN-ova organizacija pritom za sad ne tvrdi da je novi veliki skok cijena hrane već nastupio. Upozorenje se odnosi na povećanu vjerojatnost poskupljenja tijekom narednih mjeseci, osobito ako snažan El Niño smanji prinose upravo u trenutku kada proizvođači već plaćaju skuplje gorivo, gnojivo i transport.

ostanimo još u svijetu, u domeni svjetskih vijesti, jer stiže jedna možda ohrabrujuća čak vijest iz Amerike, iako tiče se svakog od nas ili barem vas koji koristite Facebook. Sud je naime u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko naložio tvrtci Meta, vlasniku Facebooka i Instagrama, da plati $567 milijuna u fond namijenjen ublažavanju posljedica koje su njezine platforme prema sudskoj odluci prouzročile mentalnom zdravlju djece i mladih. Odluka od jučer 6. kolovoza, druga je faza postupka u kojem je porota još u ožujku ustvrdila odgovornost Mete i izrekla joj $375 milijuna kazne. Ukupna financijska obaveza tvrtke u ovom predmetu tako sad iznosi $942 milijuna. Naravno, lakše je baciti novac nakon. Ne do bog ući u sam kod i algoritam i promijeniti nešto. Meta će sudu morati dva puta godišnje podnositi izvještaje o provedbi mjera, a sud nije prihvatio zahtjeve tužiteljstva. A Meta odbacio i zaključke suda i najavljuje naravno žalbu. Slučaj u Novom Meksiku je doduše važan zato što Meta paralelno vodi više postupaka u Americi, u Sjedinjenim Državama. U Tennesseeu je u srpnju počelo suđenje u kojem država tvrdi da je kompanija zanemarivala interne upozorenja o kompulzivnom korištenju Instagrama među tinejdžerima, dok se tijekom kolovoza očekuje početak dodatnog postupka pred Saveznim sudom u Kaliforniji. A jučer, to jest sinoć, negdje oko, ja mislim, 3 ujutro možda, američki predsjednik Donald Trump potpisao je 6. kolovoza dvije izvršne naredbe kojima ponovno pokušava ograničiti automatsko stjecanje američkog državljanstva rođenjem. Novi potez dolazi nakon što je Vrhovni sud 30. lipnja 2026. njegov prethodni širi pokušaj proglasio neustavnim. Nove naredbe prvenstveno ciljaju takozvani porođajni turizam, ali i djecu stranih državnih službenika te osoba klasificiranih kao neprijateljski stranci. Trumpov savjetnik Stephen Miller izjavio je, i citiramo Stephena Millera, praksa porođajnog turizma od potpisivanja ove naredbe ovim je zabranjena. Kraj citata. Trump je odluku Vrhovnog suda nazvao vrlo nesretnom, tvrdeći da ljudi od državljanstva po rođenju grade biznis. Pravni stručnjaci i organizacije za prava migranata očekuju nove tužbe jer 14. amandman američkog ustava već više od 150 godina jamči državljanstvo gotovo svakoj osobi rođenoj na teritoriju SAD-a. A da histerija i strah, naročito antimigratski, hara ovim našim planetom. Istina je i sa druge strane, bare tu kod nas, naime u gradu Thetfordu u Norfolku u Velikoj Britaniji. U Engleskoj policija je uhitila sinoć 4 osoba nakon dvodnevnih anti-imigrantskih nereda potaknutih glasinama da su u nekoliko kuća smješteni tražitelji azila. Skupina od oko 30 do 50 ljudi pokušala je provaliti u jednu kuću dok su u drugom incidentu stanara nasilno izbacili iz objekta i ukrali mu mobitel. Jedna policajka teško je ugrižena, a drugi policajac pogođen kamenom. Zastrašivanje i nasilje. To je antiimigrantska politika, tako je. A 9 su sati i upravo je otkucnula 31. minuta. Ajmo se malo rasladiti uz glazbu, pa se vraćamo sa malo lokalnim vijestima. Drop my pick. Bending over is a thank you, man. Not so much fun.

9 su sati i 44 minuta, još smo 16 minuta zajedno. A u zadnjem tiru vijesti prenijeli smo novu odluku, to jest zakon koji ide na savjetovanje ministra branitelja. Prošli smo i Ameriku, a cijelo vrijeme nam je pitanje

i često se ponavljamo. Sad mi neko nedavno poslao poruku koji je rekao što ti samo o klimi pričaš. Ali kao što smo vidjeli u temi sa opskrbom, svjetskom opskrbom sa hranom, uistinu pitanje koje se stalno provlači je stabilnost klime. Idemo samo kratko na lokalne vijesti, cijeli dan ćemo slušati o tome. Jučer su pripadnici javne vatrogasne postrojbe Pula tijekom cijelog dana imali ukupno 6 intervencija na području svoje odgovornosti. Gasili su požar divljeg deponija u Balićima, požar kamp kućice i trave u Ližnjanu, te požar trave u Barbarigi. Osim naravno požarnih intervencija, kao i uvijek, naši vatrogasci sudjelovali su i u osiguranju medicinskog leta u Puli. A negdje drugdje, Zelena Istra, naši susjedi iz Tustere Čekata, uputila je primjedbe na prijedlog urbanističkog plana uređenja Glavica, kojim je predviđena nova ugostiteljsko-turistička sezona neposredno uz granicu zaštićenog krajobraza Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag. Udruga Zelene Istre upozorava da činjenica što se obuhvat plana formalno ne ulazi unutar zaštićenog područja ili mreže Natura 2000 nije dovoljna za procjenu mogućih posljedica, jer promet, buka, rasvjeta, fragmentacija staništa i dodatni broj posjetitelja mogu djelovati preko administrativnih granica. Posebno traže detaljnije analize kumulativnog utjecaja nove izgradnje zajedno s postojećim turističkim sadržajima u Premanturi. Upozoravaju da je donesena odluka prema kojoj za plan nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš, dok poveznica na obrazloženje te odluke prema njihovim navodima trenutno nije dostupna. Zelena Istra stoga poziva na primjenu načela predostrožnosti i veću transparentnost postupka. Donji Kamenjak je inače područje izrazite biološke vrijednosti, a službeni županijski dokument navodi oko 550 biljnih vrsta, među kojima je 35 ugroženih svojti, vrsti, kao i niz zaštićenih životinjskih vrsta. A još vijesti sa Kamenjaka, dalje na Donjem Kamenjaku je otvoren interpretacijski centar Čukovica. Smješten u obnovljenoj podzemnoj topničkoj bitnici Austro-Ugarske monarhije, nedaleko od ulaza u zaštićeno područje. Objekt je nekad bio dio fortifikacijskog sustava Pule, tada jedna od, naravno, glavnih ratnih luka Austro-Ugarske, a danas kroz arhivsku građu autentične predmete i multimedijalni postav predstavlja vojnu povijest tog prostora i život ljudi koji su ondje boravili. Ravnatelj javne ustanove Kamenjak, Slobodan Belević, izjavio je, citiramo, ovo nije samo obnova zidova, već obnova priče. Htjeli smo sačuvati mjesto od zaborava i stvoriti prostor koji će posjetiteljima omogućiti da razumiju njegovu povijesnu vrijednost i značaj. Kraj citata. Interpretacijski postav osmislili su Andrej Bader i Nina Skoko, a projekt je zamišljen tako da sama povijesna građevina ostane sastavni dio izložbe. Načelnik Medulina Ivan Kirac otvaranje je predstavio kao dio dugoročnijeg povezivanja zaštite prirode i kulturne baštine na području općine.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Drago slušateljstvo Radija Rojca, dobar vam dan ili dobro jutro, vi se ako ste na godišnjem, možda vam je tek jutro, ako i dalje radite i jednostavno nemate mogućnosti za godišnji, dobar vam dan. Slušamo se na 87,7 ili možda preko interneta negdje u svijetu na radio.rojc.eu. Slušajte Kucavanje do podne, a s vama će do podne danas biti Ana. Jučer smo se Bebe i ja zađorali za termine, jer sam preksinoć bila na koncertu Nika Cave-a, neću vam ništa reći. Vjerojatno ste pročitali od svih mogućih ljudi po društvenim mrežama kako je bilo, tako da neću o tome, ali danas nam je Bebe bolestan, tako da se slušamo i u sjesti. Ali vratimo se mi na otkucavanje i na današnji dan. Evo, vani je vruće, ne želim uopće pogledati kolika je temperatura jer je vruće, ali puše vjetar, tako da je malo podnašljivije. Petak je, 7. je kolovoza, 10 sati je i 8 minuta, a u današnjem otkucavanju ćemo uz brdo dobre glazbe koju sam vam pripremila, naravno, najaviti i događanje. Tako da nastavljamo sa džinksima i astropartijem.

ljetna šema jer nas nema.

0: you're looking for the same thing.
1: Straight old school.
2: Awesome. Sedam, Sedam, FM.
3: Here's the tune.
2: Radio Rojc.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Ok, dosta glazbe za sada, idemo malo najaviti neka događanja u Puli i okolice. Večeras 7. kolovoza, dakle petak, u 20 sati se otvaraju vrata, u 21 sat počinje koncert na kojem će nastupiti Urban sa svojom četvorkom u Savičenti u Kaštelu Morozini Grimani. Ulaznice možete pronaći i dalje ih ima u prodaji na sustavu entrio.hr po cijeni od 35 €.

A kao i svakog petka, tako i ovog petka, 7. kolovoza, u kafe baru Čirkolo 17 se održava Jazz Night. Večeras od 22 sata nastupaju Branko Strpin, Srđan Kolarević, Petar Bazdanović i Sebastian Stel. Ulaz je slobodan.

Sutra, 8. kolovoza u Kaštelu Morazini Grimani u Savičenti nastupa Amira Medunjanin, kraljica Sevdaha. Ulaznice možete pronaći na sustavu Entrio, podijeljeno je na slobodno sjedenje i na slobodno stajanje. Ukoliko želite sjediti na koncertu, cijena ulaznice iznosi 32 eura, dok ako želite stajati ili ušparati, ulaznica iznosi 22 eura.

Idemo nešto malo bliže. Sutra 8. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta u apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu, bit će održano otvorenje izložbe About the Sense of Possibilities umjetnika Nikole Ukića. Motiviran potrebom emancipacije skulpture od njezina sudioništva u nasilju boja, razuma i slijepe materije, te duboko predan procesu njezina otkupljenja, praksa kiparstva kao povijesno polje u radu Nikole Ukića nikako nije izgubila vjeru u emancipaciju, ali toliko ozbiljnije shvaća potrebu postaviti tu vjeru na posve druge temelje. Ciljevi, još jedan neobičan hibridni stvor za kojega ne znamo predstavlja li oživljenu stvar ili umrtljeno biće. Djelo je kao jedan od transformera kojeg smo uhvatili usred transformacije, djelomično već živi fluidan, a još držeći se zida kao instalacija, poručuju organizatori.

U Pulskoj galeriji Stari grad na adresi Kandlerova 14 svoje će radove predstaviti akademski slikar Dušan Tatalović izložbom pod nazivom Čarolija akvarela. Autor će se publici predstaviti akvarelima kojima bilježi prepoznatljive prizore Pule, vedute trgova i ulica, ljude grada, morske uvale, lučice, ali i idilične seoske motive kamenih kuća. Tatalović svojim slikama prenosi promatrača u atmosferu zabilježenog trenutka koristeći pastelne tonove karakteristične za njegov prepoznatljiv umjetnički izričaj. Izložba je jedna u nizu samostalnih izložbi ovog autora, a on je član Uliksa i Medulinskog likovnog kruga. Otvorenje izložbe održat će se 10. kolovoza, dakle u ponedjeljak, a postav će biti otvoren za posjetitelje do 19. kolovoza. Radno vrijeme galerije je svakodnevno od 19 do 23 sata.

97,7 Radio Rojc. Otkucavanje. Dopodne.

11:39, idemo vidjeti što se još događa u Puli i okolici. Čak možda i do kraja mjeseca. Dakle, 15. kolovoza u Fortu Bourguignon Manchis Sound System organizira još jednu dub arenu. Nastupit će Haspar and Justice Sound na Sound Systemu Manchisa. Dub arena počinje u 22 sata, trajeće do kasno, kako kažu organizatori, a upad je 15 eura.

Idemo malo do Briona, gdje se održava sezona, kazališna sezona kazališta Ulysses. 10. kolovoza i 12. i 13. kolovoza igra predstava Kralj Lir Williama Shakespearea, rediteljice Lenke Udovički. Brod iz Fažane kreće u 19:30. 11. kolovoza u Ljetnom kinu na Velikom Brionu igra predstava Ja glumica, autorski projekt Monodrama, Darije Lorenci Flac, a Brod iz Fažane kreće u 20:00. 14. kolovoza na Malom Brionu održit će se koncert, nastupa Damir Urban sa svojom četvorkom. Brod iz Fažane kreće u 20:30. A na Velikom Brionu u Ljetnom kinu dan kasnije, 15. kolovoza, će biti održan koncert Vlade Kreslina, a polazak Broda iz Fažane je u 20:00. 16. kolovoza u Ljetnom kinu na Velom Brionu igra predstava prema tekstu Monike Herceg Zakopana čuda, rediteljica je Nina Violić. Zakopana čuda multimedijalna je kazališna predstava o ljubavi, sjećanju i iluziji, a gledatelje uvodi u intimne posljednje trenutke žene u kojima se sjećanja otvaraju kao ogoljena skloništa, a prizori u kojima se mašta i stvarnost stapaju tvore snažan emocionalni prostor, poručuju organizatori. Režiju, kao što sam i rekla, potpisuje Nina Violić, kostimografiju Andreja Bistričić, a scenografiju i video Toni Soprano. Glazbu su kreirali Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević, a glume Leon Lučev i Jelena Graovac Lučev. Ulaznice za kazališnu sezonu kazališta Ulysses možete pronaći na stranici Moje karte.

25. kolovoza u Areni nastupaju Judas Priest, heavy metalci, on je jedni od utemeljitelja recimo metala, metal glazbe, da, jer postoje već više od 50 godina. Ulaznice možete pronaći na sustavu Eventim.

I ove godine se u Puli održava Audio Art Festival, festival eksperimentalne i improvizirane glazbe, koje započinje 27. kolovoza u 21 sat u galeriji Novo, izložbom i performansom Tomasa Ankersmita The Čerepnin Series. Nastavlja se u Rojcu 28. i 29. kolovoza. 28. kolovoza, to je petak, nastupa Bojan Gagić i nakon njega Elizabeth Harnik, Didi Kern i Martin Brandymeier. A 29. kolovoza nastupa bend Širom. Također od 26. do 29. kolovoza će se održavati i radionice analogne sinteze i field recordinga sa Tomasom Ankersmitom i Bojanom Gagićem. Ulaz je slobodan na sve programe.

Nakon četiri izdanja i posljednjeg petog izdanja i nakon jedne godine odmora slijedi i jubilarni šesti Vodnjan Film Festival, u Fažani Film Festival po prvi put u Vodnjanu, poručuju organizatori. Povodom selidbe ove kulturno-umjetničke manifestacije te inauguracije nove lokacije, organizacija festivala ove je godine pripremila mnogo iznenađenja za cijenjenu publiku i goste festivala, a jedno od njih je Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival Kamp. Naime, organizacija festivala omogućila je besplatno kampiranje u Vodnjanu za vrijeme trajanja festivala koji će se održati 29. kolovoza od 19 sati. Lokaciju ćemo saznati uskoro, ali svakako će se održati u Vodnjanu, a program se sastoji od svečanog otvorenja festivala, natjecateljskog programa, svečane dodjele zlatnih strijela, svečane nagradne lutrije za publiku te fešta i muzika, ali još ćemo detaljnije o tome u narednom periodu, o cijelom festivalu.

Idemo vidjeti koje filmove možete pogledati u kinu Vali ovog vikenda. Danas, 7. kolovoza, u 18:45 igra sinkronizirana verzija filma Psići u ophodnje ili ti Paw Patrol Dino Avantura. To je film za najmlađe. O čemu se radi? Nakon što ih misteriozna oluja izbaci s kursa, psići iz ophodnje prisilno slijeću na neistraženi tropski otok prepun dinosaura. Ondje upoznaju Rexa, hrabrog psića koji već godinama živi na otoku i pravi je stručnjak za prapovijesne divove. No prava opasnost tek dolazi. Njihov najveći protivnik, gradonačelnik Humdinger, počinje nepromišljeno iskorištavati prirodna bogatstva otoka i time nesvjesno pokreće erupciju uspavanog vulkana. Počinje utrka s vremenom, a ekipa se suočava s najvećom i najopasnijom misijom do sad: spasiti dinosaure i cijeli otok prije nego što bude prekasno. A u 20:30 večeras možete pogledati film u režiji glumice Olivia Wilde sa Sethom Rogenom, Olivia Wilde, Penelope Cruz i Edwardom Nortonom u glavnim ulogama. Film se zove Poziv. O čemu se radi? Radi se o komediji, o jednoj večeri, jednom braku, seksu i bezbroj neugodnih istina koje će isplivati na površinu. Joe i Angela već neko vrijeme pokušavaju pronaći zajednički jezik, no večera sa susjedima mogla bi ih natjerati da se suoče s pitanjima koja su dugo gurali pod tepih. Ono što započinje kao običan susjedski posjet ubrzo se pretvara u večer prepunu neugodnih priznanja, neočekivanih prijedloga, ljubomore, skrivenih želja i razgovora koje većina parova nikada ne bi vodila naglas. Kako vino teče, maske polako padaju, granice između pristojnog druženja i potpune emocionalne katastrofe postaju sve tanje. U jednom stanu tijekom jedne večeri 4 osobe otkrit će mnogo više o jedna o drugoj nego što su ikada planirale. Sutra, u subotu 8. kolovoza, možete pogledati najnovije Marvelovo izdanje Spider-Man Novo doba sa Tomom Hollandom, Zendayom i Sadie Sink u glavnim ulogama. Film igra u 18:00. A ukoliko ste propustili ovaj film, ne Spider-Man, nego ovog koji ću sada najaviti, na 73. izdanju Pula Film Festivala, možete ga pogledati sutra u 20:45. Radi se o filmu Bijelo se pere na 90. O čemu se radi? Ovaj film je snimljen prema istoimenom međunarodnom bestselleru koji je preveden i kod nas. Radi se o životu mlade Bronje koja odrasta 80-ih godina i dramatično se mijenja kada joj majka umre od raka. Nakon djetinjstva obilježenog tim gubitkom, Bronjin je život ponovno potresen tragičnim događajima koje ona nadvladava s nevjerojatnim optimizmom. A u nedjelju 9. kolovoza možete pogledati dva filma. U 18:15 igra sinkronizirana verzija Psića u ophodnje Dino Avantura. U 20:00 igra Spider-Man Novo doba. Ove nedjelje nije na rasporedu Circolo Classic, ali se nastavlja u utorak 11. kolovoza u Čirkolu, na terasi Čirkola, s filmom Roberta Aldricha Što se dogodilo s Baby Jane. 16. kolovoza igra film Pietra Germija Razvod na talijanski način. 23. kolovoza igra film Američka noć François Truffaut. 25. kolovoza igra film Čočara Vittoria De Sica. 30. kolovoza igra film Svjedok optužbe Billya Wildera. 1. rujna igra film Tajne i laži Marka Lea, te 6. rujna kao posljednji film ovogodišnjeg Circolo klasika igra film Božanstveni dani Terensa Malika. I danas je 11:51, idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo. Yeah.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Ovo je Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

danas slušamo album There's a Riot Going On, peti album američke funk soul grupe Sly and the Family Stone. Ovaj album je Epic Records objavio 1971. 11. pjesama na ovom albumu čućemo i sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuje sam Sly Stone. Album je sniman u periodu od 1970. do 1971. godine u Record Plant studiju u Sausalito u Kaliforniji. Album je snimila postava grupe Sly and the Family Stone u sastavu Sly Stone, aranžmani, sintesajzeri, gitara, bas, klavijature, vokal, Rose Stone, vokal, klavijature, Billy Preston, klavijature, Jerry Martini, tenor, saksofon, Cynthia Robinson, truba, Freddie Stone, gitara, Ike Turner, gitara, Bobby Womack, gitara, Larry Graham, bas, prateći vokali, Greg Eriko, bubnjevi, Gary Gibson, bubnjevi i Little Sister, prateći vokali. Snimanjem ovog albuma je dominirao frontman Sly Stone tijekom razdoblja eskalacija droga i napetosti unutar grupe. S albumom There's a Riot Going On grupa je odstupila od optimističnog zvuka sa svojih prethodnih albuma te je ponudila nešto mračniji i izazovniji zvuk koji uključuje oštre funk ritmove, primitivnu bubnjarsku mašinu uz opsežno presnimavanje i vrlo gust mix. Konceptualno i lirski album There's a Riot Going On obuhvaća apatiju, pesimizam i razočaranje Stoneovom slavom i kontrakulturom iz 60. godina prošlog stoljeća, a usred turbulentne političke klime u Sjedinjenim Američkim Državama pod utjecajem pada pokreta za građanska prava i uspona pokreta Black Power. Prvo je bitno je bilo planirano da naslov albuma bude Africa Talks to You, ali se naziv promijenio kao odgovor na album Marvin Gaye What's Going On, koji je objavljen 6 mjeseci prije albuma There's a Riot Going On. Album je izbacio 3 singla, a glavni singl albuma Family Affair dosigao je prvo mjesto na ljestvici prodaje pop singlova u Sjedinjenim Američkim Državama i postoji jedan od njihovih najvećih hitova, a album je dosegao prvo mjesto Billboardove ljestvice pop i soul albuma. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma. Prve 3 pjesme su Love and Hate, Just Like a Baby i Poet Andiamo.

Bile su to prve tri pjesme s albuma There's a Riot Going On, petog albuma američke funk soul grupe Sly and the Family Stone, a koji je objavljen 1971. Album je nakon objavljivanja naišao na podijeljene reakcije profesionalnih kritičara i običnih slušatelja koji su produkciju albuma i tekstove pjesama smatrali posebno izazovnim. U recenziji u studenom 1971. za Los Angeles Times novinar Robert Hilburn nije odobravao stilsku promjenu grupe u odnosu na pjesme s okusom duše iz prethodnih albuma kao što su Everyday People i Hot Fun in the Summertime. Njegov kolega kritičar Grail Marcus nazvao je album Music sa prstom na obaraču. Drugi novinari su bili otvoreni u svojim pohvalama. Recenzent časopisa Rolling Stone Vince Saletti napisao je sljedeće: isprva sam mrzio album zbog njegove slabosti, nedostatka energije i još uvijek mi se ne sviđaju te kvalitete, ali onda sam počeo poštovati iskrenost albuma. To je jedan od najvažnijih jebenih albuma ove godine. U The Village Voice novinar Robert Chris Gao je zaključio da je ono što je izraženo najgorčim geto pesimizmom potkrijepljeno suptilnim produkcijskim tehnikama i oštrim pjesmama, dok je album proglasio jednim od onih rijetkih albuma čija cjelina zapravo premašuje zbroj svojih dijelova. Album There's a Riot Going On je uvršten na popise najboljih albuma 1971. u nekoliko glazbenih publikacija. Kritičari su ga kasnije smatrali jednim od najvećih i najutjecajnijih albuma funk soul scene. Magazin All Music je retrospektivno opisao album kao najdublji i najneprobojniji funk, navodeći da je ono što album čini tako izvanrednim je to što vas zavede narkotičnim ritmovima, zavodljivim vokalima, podrugljivim električnim klavirima i puzećim gitarama. Nastavit ćemo preslušavati albuma, na redu su pjesme Family Affair, Africa Talks to You, The Asphalt Jungle, There's a Riot Going On, Brave and Strong i You Caught Me Smiling.

Ostale su nam za poslušati još 4 pjesme s albuma There's a Riot Going On, 5. albuma američke funk soul grupe Sly and the Family Stone, a koji je objavljen 1971. Grupa Sly and the Family Stone je osnovana u San Francisco u Kaliforniji 1966. i bila je aktivna do 1983. Smatraju se ključnima u razvoju funka, soula, R&B-a, roka i psihodelične glazbe. Njihovu temeljnu postavu predvodio je pjevač, tekstopisac, producent i multi-instrumentalist Sly Stone, a postava je uključivala i Stoneovog brata i pjevača, gitarista Freddie Stonea, sestru i pjevačicu, klavijaturisticu Rose Stone, trubačicu Cynthia Robinson, bubnjara Grega Erika, saksofonista Jerry Martinija i basista Larry Grahama. To je bila prva velika američka grupa koja je imala rasno integriranu mješovitu postavu. Glazba grupe sintetizirala je razne različite glazbene žanrove kako bi pomogla pionirskom nastajanju psihodeličnog soul zvuka. Grupa imala niz top 10 Billboard Hot 100 hitova kao što su Dance to the Music, Everyday People i Thank You, kao i kritičko hvaljene albume poput albuma Stained iz 1969. koji kombinirao pop senzibilitet sa društvenim komentarima. U 70. godinama grupa je prešla na mračni i manje komercijalni funk zvuk na albumima kao što su There's a Riot Going On 1971. koji danas slušamo i album Fresh iz 1973. a to se pokazalo jednako utjecajnim kao i njihov raniji rad. Do 1975. problemi s drogom i međuljudski sukobi doveli su do raspada, iako je Sly Stone nastavio snimati i ići na turneje sa novim rotirajućim bendom pod imenom Sly and the Family Stone, sve dok ga problemi s drogom nisu prisilili na stvarno umirovljenje 1987. Grupa je sveukupno objavila 10 studijskih albuma, 2 live albuma, 19 singlova i 6 kompilacija. Za kraj recimo da je američki glazbeni kritičar Joel Selvin napisao sljedeće: postoje dvije vrste crnačke glazbe, crnačka glazba prije Sly Stonea i crnačka glazba nakon Sly Stonea. Eto, ostale su nam još 4 pjesme s albuma There's a Riot Going On, a to su pjesme Time, Spaced Cowboy, zatim Running Away, te završna Thank You for Talking to Me, Africa.

današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album There's a Riot Going On, peti album američke funk soul grupe Sly and the Family Stone. Ovaj album je Epic Records objavio 1971. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

14 su sati i 7 minuta. Biste trenutačno sa mnom Igorom Nas jesti de Rojc na 87,7 MHz. Nadam se da ste svi dobro, da ste u ohlađenim prostorima zasjenčani negdje, namazani kremom za sunčenje sa nekom velikom hladnom čašom vode. Ovdje u studiju je ugodnih 26,5 po ovoj našoj klimi. A svima koji nas slušaju na poslovima na otvorenom, ljudi, čuvajte se, pijte puno tekućine i klonite se sunca što više možete. A mi smo otvorili našu siestu sa Acid Arabom i Hasan Minavijem i pjesmom Electric Jargon. A idemo dalje u istom tom tonu i kultnog Shinichiro Yokota i pjesma Do It Again.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Je 14:14. Netko misli na vas. A to bi bio ja. Ja mislim na vas i zato sam vam za danas pripremio već klasični naš subverzivni petak ili radikalni petak ili kako god vi želite nazvati. To je dan kada se malo upoznamo sa anarhističkom književnošću i literaturom. I danas sa posebnom naznakom i posebnim upozorenjem da nam stiže Zagrebački anarhistički sajam knjiga. I to u rujnu od 4.9. sve do 6.9. O sajmu nešto kasnije, a nešto još kasnije, nakon sajma krećemo na naš prvi i možda jedini tekst autora Davida Harveya sa naslovom Pravo na grad. Prevod nam dolazi iz Srbije Aleksa Golijanina iz 2024. koji je za nezavisnu ediciju Tri jegulje objavio kritičku publikaciju, prijevod kritičke publikacije u knjiga Sajam Beograd 2024. Jedan od mnogobrojnih naslova koji će se zasigurno pojaviti početkom rujna u Zagrebu na sajmu. Ali o tome nešto više kasnije. PJ Harvey i A Place Called

Tako je. Evo nas natrag, kratka glazbena pauza. Tokom koje smo slušali PJ Harvey, A Place Called Home, tu su bili i Shit Kid, Sugar Town, Dub Trio, Screaming at the Sea i Wax Taylor, Shaman in Your Eyes. A evo ta kratka najavljena obavijest za jedan mali poziv. Ove godine svima koji su slobodni u petak, subotu i nedjelju, 4.9., 5.9. i 6.9. najavljamo prije, tako da si možete svi lijepo pribilježiti u kalendare. Kreće Zagrebački anarhistički sajam knjiga. Sajam je utemeljen na idejama antiautoritarizma, antifašizma, antikapitalizma i drugih anarhističkih principa. I kao i drugi anarhistički sajmovi, i ovaj Zagrebački anarhistički sajam poslužiti će kao platforma za upoznavanje, povezivanje, distribuciju materijala i dijeljenje iskustva u zajedničkoj borbi. Sajam je horizontalno organiziran prema slobodarskim načelima te je tako financiran isključivo iz donacija i benefit događaja. Ovogodišnji prošireni organizacijski kolektiv smislio je zajedničkim snagama popis tema koje se smatraju važnima. A neke od njih su porast autoritarnosti, represije i uspon fašizma, jedna veoma nacionalna i lokalna tema. Druga je nadzor, militarizacija, industrija, oružja, granične politike, koje su zasigurno još i bitnije sa navalom umjetne inteligencije. Treća, evolucija protestnih strategija, direktnih akcija i političkog aktivizma. Dakle, malo i povijest sukoba i borbe. Četvrta točka, nešto primjerenijem za zagrebačke anarhiste, skvotiranje i nezavisni prostori, projekti i strukture, DIY kultura, ali i za Rojc. Peta točka, ništa manje bitno, anarcho-queer feminizam, tjelesna autonomija, fobije, predrasude iznutra prema potpunom oslobođenju. Šesta točka, anarcho-sindikalizam i sedma točka, dosta interesantna, briga za sebe i druge, prakse za otporne zajednice, ableizam i sistem sposobnosti. Prvi dan još nije točno znano gdje se nalazi, u jednom od zagrebačkih parkova. Organizatori tako žele sa općom publikom podijeliti neke osnove anarhističkih ideja i upoznati kojeg anarhista ili anarhistkinju u stvarnom životu. A sve ono što se već godinama kuha u njihovim samoupravnim kuhinjama, vrtovima, knjižnicima, sindikatima, u glavama i na beskrajne zajedničkim sastancima, krugovima podrške i skupštinama, možete sve poslušati i upoznati u rujnu u Zagrebu. Kao što smo rekli, prvi dan još se uvijek ne zna gdje će biti točna lokacija, ali će biti naknadno potvrđena, dok se za drugi i treći dan, dakle u subotu 5. rujna i nedjelju 6. rujna, održati u skvotovima postaji i klaonici. Svim sudionicima sajma bit će osiguran veganski obrok. Organizatori će također nastojati osigurati smještaj u gore navedenim skvotovima za potrebe onih koji si smještaj priuštiti ne mogu. Zato se valja javiti organizatorima za bilo kakva daljnja pitanja, za bilo kakvu podršku ako želite pružiti na anarchistfair@riseup.net. To je anarchistfair@riseup.net. A sada je trenutačno 14:35. Ajmo se još malo odmoriti uz glazbeni program, pa se vraćamo sa jednim jako interesantnim tekstom. Franco Michalizzi, Sadness, theme iz 1979.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: sati i 50 minuta. Vi slušate Radio Rojc 87,7 MHz megaherca. A ako nemate uređaj iz prošlog stoljeća, bit će to www.radio.rojc.eu. Nije još puni sat, znači nećemo još krenuti sa našim subverzivnim petkom. Nego ćemo nastaviti sa glazbom, jer slušali smo u međuvremenu Franco Michalizzi, Sadness Theme iz 1979. godine. Nakon njega čuvena Ella Fitzgerald sa njezinim klasikom već One Note Samba. I to 73. uživo iz Montreala. Izvrsna faza njezina rada, čuli smo njezino vješto i maestralno kontroliranje sketa i jednostavno fenomenalna vokalna dikcija. Nakon nje uslijedio je jedan možda manje poznati, a definitivno bi trebao biti i više, jedan naš, kako da to kažemo, jedan lokalni, regionalni autor i umjetnik, Adam Semijalac iz PGŽ-a, iz Primorsko, iz Rijeke, pretpostavljam, mislim da je. Njegova pjesma Kajanje iz 2023. Topla preporuka svakome da ga malo potraži i posluša. Idemo dalje sa Bukom White i Fixin' to Die Blues.
2: I'm looking fun in my eyes.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Petnaest su sati. 15 je sati. Upravo sam dobio jedan jako interesantan poziv gdje sam bio upozoren na ovaj moj način, to jest na kakav način, na moju sintaksu. I moram biti iskren, meni hrvatski jezik nije. Ali uz tu napomenu, evo, zahvaljujem se našim slušateljima na ne samo aktivnom slušanju, već i na aktivnoj participaciji. Dobivamo i glazbene želje, a dobili smo i jedan fini komentar da zapravo tekst koji smo danas planirali pročitati, ili koji ćemo pročitati, Davida Harveya, Pravo na grad, postoji i u hrvatskom prijevodu. Pronašao sam par stranica na kojim se može tekst pročitati u cijelosti, a mi ćemo ovaj put čitati sa slobodnifilozofski.com. Ne znam ako ste za, ja jesam. David Harvey, Pravo na grad. Promijenimo svijet, rekao je Marx. Promijenimo život, rekao je Rimbaud. Za nas su ta dva zadatka identična. André Breton. Živimo u razdoblju kada su ideali ljudskih prava dospjeli na središte pozornice i u političkom i u etičkom smislu. Mnogo političke energije ulaže se u unapređivanje, zaštitu i artikuliranje njihove važnosti za izgradnju boljeg svijeta. Pojmovi koji su u opticaju uglavnom su individualistički i zasnovani na vlasništvu. I kao takvi ne mogu ugroziti temelje hegemonske liberalne i neoliberalne tržišne logike ni neoliberalne moduse pravnog sustava i djelovanja države. Uostalom, živimo u svijetu u kojem pravo na privatno vlasništvo i profitna stopa nadjačavaju sva ostala shvaćanja prava kojih se uopće možemo sjetiti. No u nekim prilikama ideali ljudskih prava kreću u kolektivnom smjeru, na primjer kad u prvi plan dolaze prava radnika, žena, homoseksualaca i manjina, nasljeđe dugogodišnjeg radničkog pokreta i pokreta za građanska prava iz 60-ih u Sjedinjenim Državama, koji je bio kolektivan i imao odjeka u svijetu. Te borbe za kolektivna prava povremeno daju rezultate, na primjer to što su žena i crnac ozbiljni kandidati za američkog predsjednika. Ovdje želim istražiti drugu vrstu kolektivnog prava, naime pravo na grad. To je važno zato jer je došlo do obnove zanimanja za ideja Henri Lefebvre o toj temi, ideje koja artikulirao u vezi s pokretom 1968. godine u Francuskoj, dok razni društveni pokreti u svijetu danas zahtijevaju pravo na grad kao svoj cilj. Dakle, što bi pravo na grad moglo značiti? Kako je jednom napisao ugledni sociolog urbanizma Robert Park, grad je, citiramo, čovjekov najkonzistentniji i u cjelini najuspješniji pokušaj da svijet u kojemu živi preobrazi prema svojim željama. No ako je grad svijet koji je čovjek stvorio, to je i svijet u kojemu je otad osuđen živjeti. Tako je čovjek neizravno i bez jasnog shvaćanja prirode svog posla, gradeći grad iznova stvorio sebe. Ako Park ima pravo.

pravo, onda se pitanje kakav grad želimo ne može odvojiti od pitanja kakvi ljudi želimo biti, kakve društvene odnose tražimo, kakve odnose prema prirodi cijenimo, kakvu svakodnevicu želimo, kakve tehnologije smatramo prikladnima, kakve estetske vrijednosti zastupamo. Pravo na grad stoga je mnogo više nego pravo na pojedinačan pristup resursima koje grad utjelovljuje. Pravo na grad je pravo da se mijenjamo mijenjajući grad prema svojim željama. Štoviše, ono je više kolektivno nego pojedinačno pravo, jer promjena grada nužno ovisi o ostvarivanju kolektivne moći u procesu urbanizacije. Tvrdim da je sloboda da stvaramo i prinačujemo sebe i svoje gradove jedno od najdragocjenijih ljudskih prava, ali i ono koje je najviše zanemareno. No, kako upozorava Park, budući da do sad nismo imali nikakav jasan dojam o prirodi svog zadatka, prvo moramo razmisliti o tome kako smo bili stvarani i mijenjani u povijesti, u procesu urbanizacije koji su nametale jake društvene sile. Naprimjer, zapanjujući ritam i opseg urbanizacije proteklih stotinu godina promijenio nas je nekoliko puta, a da nismo znali zašto, kako ni s kojim ciljem. Je li to pridonijelo ljudskoj dobrobiti? Je li nas to učinilo boljim ljudima ili nas ostavilo da lebdimo u svijetu bezakonja i alijenacije, gnjeva i razočaranosti? Jesmo li postali puke monade koje baca urbano more? Takva pitanja zanimala su svakojake komentatore poput Engelsa i Simela, Georga Simela, koji su ponudili prodorne kritike urbanih persona koje su se tada pojavljivale kao reakcija na brzu urbanizaciju. Danas nije teško nabrojiti svakojake urbane tegobe i tjeskobe usred sve bržih urbanih transformacija, no čini se da nemamo želuca za sistemsku kritiku. Naprimjer, što da se radi s golemom koncentracijom bogatstva, povlastica i konzumerizma u gotovo svim gradovima svijeta usred eksplozije planeta slamova? Polagati pravo na grad u smislu koje ovdje razlažem znači zalagati se za svojevrsnu oblikovnu moć u procesima urbanizacije. Moć nad načinima na koje se naši gradovi grade i preoblikuju i činiti to na fundamentalan i radikalan način. Od samog početka gradovi su nastajali na geografskim i društvenim koncentracijama viška proizvoda. Urbanizacija je stoga uvijek bila svojevrsna klasna pojava jer se višak crpi od nekud i od nekog, obično od potlačenog seljaštva, dok kontrola nad raspodjelom viška obično leži u nekoliko ruku. Naravno, takva opća situacija opstaje i u kapitalizmu, ali u ovom slučaju postoji bliska veza s trajnom potragom za viškom vrijednosti, profitom, koji pokreće dinamiku kapitalizma. Da bi proizveli višak vrijednosti, kapitalizmi moraju proizvesti višak proizvoda. Budući da urbanizacija ovisi o mobilizaciji viška proizvoda, nastaje bliska povezanost između razvoja kapitalizma i urbanizacije. Pogledajmo pobliže što rade kapitalisti. Počinju dan sa određenom količinom novca, a završavaju ga s većom količinom. Sutradan se probude i moraju odlučiti što činiti s viškom novca koji su zaradili jučer. Suočavaju se s faustovskom dilemom, ponovno uložiti da bi dobili još više novca ili potrošiti svoj višak na užitke. Jaki zakoni konkurencije prisiljavaju ih da ponovno ulažu, jer ako netko ne uloži, drugi sigurno hoće. Da bi ostao kapitalist, on mora uložiti neki višak kako bi stvorio još viška. Uspješni kapitalisti obično proizvedu i više nego dovoljno viška kako bi uložili u ekspanziju i zadovoljili svoju potrebu za užicima. Ali rezultat trajnog ponovnog ulaganja je ekspanzija proizvodnje viška geometrijskom progresijom. Odatle sve one krivulje logističkog rasta, grafovi novca, kapitala, proizvodnje i stanovništva koje se povezuju s poviješću akumulacije kapitala. Paralela toga je logistički rast urbanizacije u kapitalizmu. Na politiku kapitalizma utječe trajna potreba da se pronađu profitabilni teritoriji za proizvodnju i apsorpciju viška kapitala. U tome se kapitalist suočava s određenim brojem prepreka kontinuiranoj i neometanoj ekspanziji. Ako postoji oskudica radne snage i nadnice su previsoke, onda ili treba disciplinirati postojeću radnu snagu, dvije glavne metode su tehnološki inducirana nezaposlenost i napad na organiziranu radničku klasu, ili
treba pronaći svježu radnu snagu, imigracijom, izvozom kapitala ili proletarizacijom nezavisnih elemenata stanovništva. Treba pronaći nova sredstva za proizvodnju općenito, a posebno nove resurse. Tako jača pritisak na okoliš u cilju pronalaženja potrebnih sirovina i apsorbiranja neizbježnog otpada. Potrebno je otvoriti nova područja za ekstrakciju sirovina. To je čest cilj imperialističkih i neokolonialističkih poduhvata. Jaki zakoni tržišnog natjecanja prisiljavaju i na uvođenje novih tehnologija i organizacijskih oblika, jer kapitalisti koji ostvaruju višu produktivnost mogu nadmašiti one koji primjenjuju inferiorne metode. Inovacije definiraju nove želje i potrebe. Skraćuju vrijeme obrta kapitala ubrzavanjem i smanjivanjem problema udaljenosti koji ograničava geografski doseg unutar kojeg kapitalist može tražiti širu ponudu radne snage, sirovina itd. Ako na tržištu nema dovoljno kupovne moći, onda je nužno pronaći nova tržišta proširivanjem vanjske trgovine, reklamiranjem novih proizvoda i životnih stilova, stvaranjem novih kreditnih instrumenata te državnih i privatnih troškova koje se financira zaduživanjem. Ako je i nakon svega profitna stopa preniska, onda je izlaz u državnoj regulaciji razorne konkurencije, monopolizaciji, fuzijama i preuzimanja tvrtki te u izvozu kapitala na nova lovišta. Ako postane nemoguće zaobići neku od navedenih prepreka neprekidnom opticaju kapitala, onda se akumulacija kapitala blokira i kapitalisti se suočavaju s krizom. Kapital se ne može ponovno uložiti na profitabilan način. Akumulacija kapitala stagnira ili prestaje. Kapital gubi vrijednost, a u nekim slučajevima može biti i fizički uništen. Gubljenje vrijednosti može poprimiti brojne oblike. Višku robe može se snižavati cijena ili ga se uništavati. Proizvodne kapacitete i opremu može se otpisivati i isključivati iz proizvodnja, a i sam novac se može devaluirati inflacijom. A radna snaga, naravno, gubi vrijednost masovnom nezaposlenošću. Dakle, na koje načine kapitalistička urbanizacija usmjeravana potrebom da se te prepreke zaobiđu i da se proširi područje profitabilne kapitalističke aktivnosti? Ovdje tvrdim da ona igra aktivnu ulogu, zajedno s drugim pojavama poput vojnih troškova, u apsorbiranju viška proizvoda koji kapitalisti neprekidno proizvode u potrazi za viškom vrijednosti. Urbane revolucije. Razmotrimo na početku slučaj Pariza u Drugom carstvu. Kriza 1848. bila je jedna od prvih jasnih kriza neuloženog viška kapitala i viška radne snage koja se pojavila u cijeloj Europi. Posebno teško je pogodila Pariz, a rezultat je bio neuspjela revolucija nezaposlenih radnika i onih buržoaskih utopista kojima je socijalna republika bila protuotrov za kapitalističku pohlepu i nejednakost koju su obilježavale srpanjsku monarhiju. Republikanska buržoazija nasilno je potisnula revolucionare, ali nije uspjela riješiti krizu. Posljedica toga bio je uspon Napoleona III., koje je 1851. proveo državni udar i 1852. proglasio se carem. Kako bi politički opstao, autoritarni car pribjegao je raširenoj političkoj represiji alternativnih političkih pokreta, ali znao je i da mora riješiti problem viška kapitala, a to je učinio objavivši opširan program ulaganja u infrastrukturu i u zemlji i u inozemstvu. Ulaganje u inozemstvo obuhvaćalo su gradnju željeznica diljem Europe, na Orijentu te sudjelovanje u velikim radovima, na primjer na Suezkom kanalu. Ulaganje u zemlji odnosila su se na usavršavanje željezničke mreže, građenje luka, isušivanje močvara i slično. No prije svega ona su značila preobrazbu urbane infrastrukture Pariza. Napoleon III. Doveo je Haussmanna u Pariz 1853. kako bi preuzeo nadzor nad javnim radovima. Haussmannu je bilo jasno kako je njegova zadaća da urbanizacijom pomogne riješiti problem viška kapitala i problem nezaposlenosti. Preobrazba Pariza apsorbirala je goleme količine radne snage i kapitala po mjerilima toga doba, a u kombinaciji s autoritarnim potiskivanjem težnji pariške radne snage bilo je i osnovno sredstvo stabilizacije društva. Haussmann se oslanjao na utopističke planove sljedbenika Fouriera i Saint-Simona za preoblikovanje Pariza, o kojima se raspravljalo u 1840-ih, ali s jednom važnom razlikom. Promijenio je razmjere u kojima se zamišljalo proces urbanizacije.
Kad je arhitekt Hittorf pokazao Haussmannu nacrte za novi bulevar, Haussmann mu ih je vratio i rekao: "Nedovoljno je širok. Stavili ste širinu od 40 metara, a ja hoću 120. Haussmann je zamišljao grad u golemim razmjerima, anektirao je predgrađa, preobličio je cijele četvrti, na primjer Le Halle, a ne samo neke dijelove urbanog tkiva. Tako reći, promijenio je grad u kompletu. Da bi to učinio, trebao je nove financijske institucije, instrumente zaduživanja koji su osmišljeni i na tragu Saint-Simona, Credit Mobilier i Credit Immobilier. U biti, pomogao je razriješiti problem ulaganja viška kapitala uspostavom gotovo keynesijanskog sustava poboljšanja urbane infrastrukture koji se financirao zaduživanjem. Taj sustav izvrsno je funkcionirao 15. godina i sa sobom nije donio samo preobrazbu urbane infrastrukture, nego i stvaranje posve novog načina urbanog života, kao i nastanak nove vrste urbane persone. Pariz je postao grad svjetlosti, veliki centar potrošnje, turizma i razonode, kavane, trgovine, modna industrija, velike izložbe. Sve to promijenilo je način urbanog života tako da on uspije apsorbirati goleme viškove putem obilnog i frivolnog konzumerizma, koje je vrijeđao i tradicionaliste i isključene radnike. No 1868. došlo je do kraha tog prenategnutog i sve spekulativnijeg financijskog sustava i kreditnih struktura na kojima se temeljio. Haussmann je izgubio moć. Napoleon III. Uočio je zaratio s Bismarckovom Njemačkom, izgubio rat, a ovako mu koje je uslijedio uzdigla se Pariška komuna, jedan od najvećih revolucionarnih događaja u povijesti urbanog kapitalizma. Komuna je nastala dijelom iz nostalgije za urbanim svjetovima koji je Haussmann uništio, tragovi revolucije 1848. i iz želje da se vrati grad u ime onih koji su bili razvlašteni Haussmannovim radovima. Ali komuna je također artikulirala sukobljene vizije budućih alternativnih socijalističkih moderniteta, u kojima su se ideali centralizirane hijerarhijske kontrole suprotstavljali decentraliziranim anarhističkim vizijama organizacije naroda koje su zastupali sljedbenici Proudhona, što je 1872. dovelo do ogorčenih optužba za krivnju za pad komune, te do radikalnog i nesretnog raskola na marksiste i anarhiste koji i dan danas opterećuje sve vrste ljevičarske opozicije kapitalizmu. No, vratimo se sad na 1942. godinu u SAD-u. Problem ulaganja viška kapitala koji se 1930-ih doimao tako teško rješivim, kao i problem nezaposlenosti koji ga je pratila, bio je privremeno riješen golemom mobilizacijom za ratnu proizvodnju. No, svi su se bojali što će se dogoditi poslije rata. Politička situacija bila je opasna. Savezna vlada zapravo je vodila nacionaliziranu ekonomiju, bila je saveznica komunističkog Sovjetskog saveza, a u 30-ima nastali su jaki društveni pokreti sa socijalističkim težnjama. Svima nam je poznato tadašnja politika makartizma i hladnog rata, čijih je predznaka bilo već 42. Kao i doba Luija Bonaparta, vladajuće klase očito su zahtijevale jaku dozu političke represije. Ali što je s problemom ulaganja viška kapitala? U jednom časopisu za arhitekturu 1942. objavljen je opširan prikaz Haussmannovih djela. Detaljno je dokumentirano što je učinio. Provedena je analiza njegovih grešaka, ali Haussmann je rehabilitiran kao jedan od najvećih urbanista svih vremena. Članak nije napisao nitko drugi nego Robert Moses, koji je nakon Drugog svjetskog rata s ciljem cijelim New Yorkom i okolicom učinio ono što je Haussmann učinio s Parizom. Naime, Moses je promišljao proces urbanizacije u novim razmjerima, u okviru sustava, zaduživanjem financiranih, autocesta i infrastrukturnih transformacija, suburbanizacije i totalne pregradnje, ne samo grada, nego i cijele metropolitanske regije, apsorbirao je višak proizvoda i tako pomogao razriješiti problem apsorpcije viška kapitala. Da bi se to dogodilo, morao je zagristi u nove financijske institucije, porezne propise, subvencije za posjedovanje kuća, koje su omogućili kreditiranje urbane ekspanzije. Kad je taj proces zahvatio cijelu zemlju, odnosno sve velike gradske centre u Sjedinjenim Državama, o još jednoj promjeni razmjera igrao je glavnu ulogu u stabilizaciji globalnog kapitalizma nakon Drugog svjetskog rata,
U tom razdoblju SAD mogli su si priuštiti financiranje globalne nekomunističke ekonomije putem trgovinskog deficita. Suburbanizacija SAD-a nije bila samo pitanje nove infrastrukture. Kao i u Parizu drugog carstva, ona je imala za posljedicu i radikalnu preobrazbu životnih stilova i stvorila sasvim nov način života u kojima su novi proizvodi od stanova preko hladnjaka do klimatizacije, kao i dva automobila na prilazu uz golem porast potrošnje nafte, igrali važnu ulogu u apsorpciji viška. Napravit ćemo kratku glazbenu pauzu pa se vraćamo dalje na tekst. Pravo na grad, Tricky i My Palestine Girl.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Evo nas natrag nakon kratke pauze. Vraćamo se natrag na tekst Davida Harveya i pravo na grad. Tekst je inače izvorno objavljen u International Journal of Urban and Regional Research 2003. godine. Mi smo čitali početak iz istoimenog teksta iz 2008. godine, gdje je Harvey objavio poduži tekst istog naslova, ali u osnovi različitog sadržaja. U duhu asamblaža i pastiša mi skačemo na manifestni karakter, to jest manifestni tekst napisan i objavljen 2003. godine. Nismo i nećemo ništa izgubiti, naprotiv, već odmah uskačemo sa informacijama koje smo čitali i slušali prije. David Harvey pita: ali čija prava i čiji grad? Članovi komune iz 1871. su mislili da imaju pravo preuzeti svoj Pariz od buržoaze i imperialnih lakaja. Monarhisti koji su ih pobili smatrali su svojim pravom ponovno zauzeti grad u ime Boga i privatnog vlasništva. I katolici i protestanti smatrali su da su u pravu u Belfastu, kao i Shiv Sena u Bombaju, kao kada su napali muslimane. Nisu li svi oni u jednakoj mjeri ostvarivali svoje pravo na grad? Između jednakih prava, kaže jedna slavna Marksova rečenica, sila presuđuje. Je li to, dakle, ono o čemu je riječ kod prava na grad? O pravu da se borimo za ostvarenje svojih želja i likvidiramo svakoga tko nam stoji na putu? To je, čini se, poprilično daleko od univerzalnosti UN-ove deklaracije o ljudskim pravima. Ili nije? Poput parka, i Marx je vjerovao da mijenjamo i sebe kad mijenjamo svoj svijet, i obrnuto. Ova dijalektička relacija je u korijenu svakog ljudskog rada. Imaginacija i žudnja također igraju svoju ulogu. Ono što razlikuje najgoreg arhitekta od najbolje pčele, tvrdio je, činjenica je da arhitekt podiže strukture u imaginaciji prije nego što ih materializira na terenu. Na određeni način svatko od nas je arhitekt neke vrste. Individualno i kolektivno, kroz svakodnevno djelovanje i političke, intelektualne i ekonomske odnose, svi mi stvaramo grad. U povratnoj sprezi grad stvara nas. Je li moguće živjeti u Los Angelesu, a da se ne postane frustriranim vozačem? Možemo sanjati i pitati se o alternativnim urbanim svjetovima. Uz dovoljno ustrajanosti i snage možemo se čak i nadati da ćemo ih izgraditi, ali utopije su ovih dana na lošem glasu, jer je, kad se jednom realiziraju, nerijetko vrlo teško s njima živjeti. U čemu griješimo? Nedostaje li nam ispravan moralni i etički kompas koji bi vodio naše mišljenje? Zar ne bismo mogli izgraditi socijalno pravedan grad? Ali što je to socijalna pravda? Trazimah u Platonovoj Republici drži da, citiramo, svaki oblik vlasti donosi zakone u svoju korist. Tako da je pravednost svugdje ista, probitak jačega. Platonovo odbija u korist pravednosti kao ideala. Danas raspolažemo ogromnim brojem formulacija idealnog. Možemo biti egalitarni, utilitaristi u Bentanovom smislu, najveće dobro najvećeg broja ljudi. Zagovornici društvenog ugovora poput Rousseaua s njegovim idealima o neotuđivim pravima, ili Johna Rawlsa, kozmopoliti poput Kanta, činiti nepravdu jednome znači činiti nepravdu svima, ili naprosto poput Hobbesa inzistirati na tome da država, Leviathan, nametne pravdu bezobzirnim privatnim interesima, ne bi li spriječilo da se društveni život svede na golo nasilje, brutalnost i brzu smrt. Neki se čak zalažu za lokalne ideale pravde, osjetljive na kulturne raznolikosti. Frustrirani zurimo u ogledalo pitajući se koja je najpravednija teorija pravde od svih. U praksi počinjemo sumnjati da je Trazimah ipak bio u pravu. Pravda je naprosto što god vladajuća klasa želi da ona bude. Ipak, ne možemo bez utopijskih planova ideala pravednosti. Oni su neophodni za motivaciju i akciju. Bijes nad nepravdom i alternativne ideje već dugo potiču potragu za socijalnom pravdom. Ne možemo cinično odbaciti ni jedno ni drugo. Ali možemo i moramo ih kontekstualizirati. Svaki ideal prava krije pretpostavke o društvenim procesima. I obratno, društveni procesi sadrže određene koncepcije prava. Dovesti u pitanje ta prava znači osporiti i društveni proces čiji su dio i obratno. Dozvolite da ilustriram. Živimo u društvu u kojemu neotuđiva prava na privatno vlasništvo i profitnu stopu nadječavaju bilo koju drugu koncepciju neotuđivih prava koje se može sjetiti. Tome je tako jer našim društvom dominiraju akumulacija kapitala kroz tržišnu razmjenu. Taj društveni proces počeva na pravnoj konstrukciji individualnih prava. Njezini branitelji ističu da potiče građanske vrline, osobne odgovornosti, neovisnost od državnog uplitanja, jednakost šansi na tržištu i, pred zakonom, nagrade za inicijativu i otvoreno tržište koje omogućuje slobodu izbora. Ova prava obuhvaćaju privatno vlasništvo nad vlastitim tijelom, koje omogućuje da slobodno prodajemo svoju radnu snagu, da se drugi prema nama odnose s dostojanstvom i poštovanjem i da smo zaštićeni od fizičke prisile, zajedno sa slobodnom misli, izraza i govora. Priznajmo, ova derivirana prava poprilično su privlačna. Mnogi od nas se uvelike uzdaju u njih, ali činimo to poput prosjaka koji žive od mrvica s bogatašava stola. Objasnit ću. Živjeti pod kapitalizmom znači prihvatiti ili podrediti se tom skupu prava koji su nužni za beskrajnu akumulaciju kapitala. Mi težimo, govori predsjednik Bush dok kreće u rat, pravednom miru u kojem će represija, neprijateljstvo i siromaštvo biti zamijenjeni nadom demokracije, razvojem, slobodnim tržištem i slobodnom trgovinom. Zadnja dva elementa, uvjerava nas Bush, dokazali su svoju sposobnost da cijela društva uzdignu iz siromaštva. Sjedinjene Države isporučit će ovaj dar slobode, tržišta, svijetu. Sviđalo se svijetu to ili ne. Ali neotuđiva prava privatnog vlasništva i profitne stope na inzistiranje SAD-a, dio deklaracije o ljudskim pravima UN-a, mogu imati i negativne, čak i smrtonosne posljedice. Slobodna tržišta nisu nužno pravedna. Jedna stara izreka glasi, nema veće nejednakosti od jednakog tretmana nejednakih. A to je upravo ono što tržište čini. Kroz egalitarizam razmjene bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Ne čudi onda da oni koji posjeduju bogatstvo i moć podržavaju ovakva prava. Klasna podjela postaje sve dublja. Gradovi su sve više getoizirani. Kako se bogati odcjepljuju i ograđuju, siromašni automatski ostaju u getima. A ako se rasne, religijske i etničke podjele križaju, kao što je to često slučaj, s borbama za postizanje višeg klasnog položaja i većim prihodima, tada vrlo brzo dobijemo gradove podijeljene na sve one gorke načine koje nažalost vrlo dobro poznajemo. Slobodna tržišta neizbježno proizvode monopoliziranu moć, kao na primjer u medijima ili građevinarstvu. 30 godina neoliberalizma naučilo nas je što je tržište slobodnije, to više rastu nejednakosti i monopolizacija moći. Još gore, tržišta trebaju oskudicu da bi funkcionirala. Ako oskudica ne postoji, mora biti društveno stvorena. To je ono što privatno vlasništvo i profitna stopa čine. Rezultat je nepotrebna deprivacija, nezaposlenost, manjak stambenih prostora itd. usred obilja. Odatle beskućnici na našim ulicama i prosjeci u podzemnim željeznicama i pored viškova hrane javljaju se epidemije gladi. Liberalizacija financijskih tržišta oslobodila je oluju spekulantske moći. Nekolicina hedge fondova, uživajući svoje neotuđivo pravo na postizanje profita na bilo kakav način, spekulacijama uništavaju cijele ekonomije, poput onih Indonezije i Malezije. Svojim spekulacijama uništavaju naše gradove, a onda ih reanimiraju donacijama operi i baletu, dok se njihovi izvršni direktori, poput Kennetha Leya, poznatog iz afere Enron, šepure po globalnoj pozornici i akumuliraju ogromno bogatstvo na račun milijuna. Jesu li mrvice koje nas dopadaju po deriviranim pravima dovoljno vrijedne da pristajemo na ljude poput Kennetha Leya? Ako je to smjer u kojem nas neotuđivo pravo na privatno vlasništvo i profitnu stopu vode, onda ne želim imati ništa s tim. Jer to ne proizvodi gradove po mojim željama, već svijetove nejednakosti, otuđenja i nepravde. Protivim se beskrajnoj akumulaciji kapitala i koncepciji prava koja su duboko vezana za nju. Moramo nametnuti jedno drugačije pravo na grad od toga. Oni koji sada drže prava neće ih se odreći dobrovoljno. Između jednakih prava sila presuđuje. Ovo ne znači nužno nasilje, iako se nažalost često na to svodi, ali znači mobilizaciju dovoljne moći putem političke organizacije ili, ako je to ono što je potrebno da bi se stvari promijenile, na ulici. Ali po kojim bi strategijama trebalo nastaviti? Niti jedan socijalni poredak se ne može promijeniti, rekao je Saint-Simon, ako obrisi novog nisu već latentno sadržani u trenutnom stanju stvari. Revolucije nisu apsolutni raskidi, ali one ipak stvari obrću u suprotnom smjeru. Derivirana prava, poput prava da se prema nama drugi odnose s dostojanstvom, trebaju postati fundamentalna. A fundamentalna prava, privatno vlasništvo i profitna stopa, trebaju postati derivirana. Nije li upravo to bio tradicionalni cilj demokratskog socijalizma? Kapitalistički paket prava ispostavlja se sadrži proturječa. One se mogu iskoristiti. Što bi se dogodilo s globalnim kapitalizmom i urbanim životom da su se klauzule o deriviranim pravima, pravo na siguran posao, razuman život, životni standard i pravo na organiziranje, iz UN-ove deklaracije rigorozno provodile? Ali mogu se odrediti i sasvim nova prava, poput prava na grad, koje, kao što sam rekao na početku, nije tek pravo pristupa onome što spekulanti nekretninama i državni planeri odrede, nego naše aktivno pravo da grad učinimo drugačijim, da ga oblikujemo više u skladu sa svojim željama i da time iznova stvorimo sebe same po drugačijem uzoru. Stvaranje novog urbanog zajedničkog dobra, javne sfere demokratskog sudjelovanja, zahtjeva da poništimo učinke ogromnog vala privatizacije, koji je bio mantra jednog destruktivnog neoliberalizma. Moramo zamisliti inkluzivni grad, makar i dalje požet trvenjem, grad koji nije utemeljen samo na drugačijem rasporedu prava, nego i na drugačijim političko-ekonomskim praksama. Ako je naš urbani svijet zamišljen i stvoren ljudskim djelovanjem, tada može biti i nanovo izmišljen i iznova stvoren istim takvim djelovanjem. Za neotuđivo pravo na grad vrijedi se boriti. Gradski zrak oslobađa, nekoć se govorilo. Zrak je sad pomalo zagađen, ali uvijek ga se može očistiti.

0: Bio je to kultni tekst iz 2003. i 2008. autora Davida Harveya, Pravo na grad. Tekst i prijevod su priredili Stipe Čurković i Ana Ujević. A čitali smo prijevod objavljen u časopisu Diskrepancija. I sve to nekako uz najavu za zagrebački anarhistički sajam koji će se održavati početkom rujna. Svi smo pozvani, veleorganizatori. I takva vrsta okupljena upravo i predstavljaju jednu vrstu sukoba koja ide u skladu sa Harveyevom koncepcijom prava na grad. U nas ili kod nas trenutačno u ovoj situaciji možda su upravo i pitanja Lungomarea i Pragranda nekako najsrodni ovoj tematici. Ali seže to još i dublje doli ovih trenutačno gorućih pitanja. Harvey je ovdje čak pomalo i konzervativan, ali uistinu ističe jednu bitnu stavku gdje bi možda upravo sva ona prava koja uzimamo zdravo za gotovo trebali upravo dovesti sad pod pitanja, a sva ona koja su trenutačno pod upitnikom prava bi trebalo stabilizirati i na neki način standardizirati. Oslonivši se na velikog filozofa i urbanista Henri Lefebvre, koji je već i 50. i 60. isticao neku vrstu urbanističke logike korištenja i kretanja grada, koja dolazi iz jedne duboke, ja ću čak reći pariške, tradicije koja seže od Baudelaire-a. Taj čuveni flaneur, pa sve do, pa eno, reći ćemo 80-a godina kasnije, do pariških i francuskih situacionista i letrista. A ako vas interesira ko su svi ti ljudi i šta su oni bitni, uvijek se možete ulogirati na anarhističku biblioteku .net ili, kao što smo rekli, na početku rujna možete se priključiti i u Zagrebu na anarhistički sajam knjiga. A pred kraj jedna glazbena želja za našeg Dušana, koji je jako dobro po meni pogodio feel današnjih prognoza i zatražio je nešto što smo već prije pustili, nadamo se da će uspjeti. Slušamo iz jednog predivnog filma pjesmu Dueling Banjos. Dušane, uživajte.
1: Radio Rojc.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: sati i 55 minuta, još uvijek ste sa mnom. Preostalo nam je samo 5 minuta taman, dovoljno da vas pozdravim, da vam zaželim ugodan vikend. Nadam se da ste popratili sve kulturne vijesti i vijesti iz kulture i da ćete se primjereno odlučiti za ovaj vikend nešto posjetiti. Morat ćete mi u ponedjeljak sve ispričati. A mi smo danas, evo, pri samom kraju smo pročitali jedan pozamašni tekst geografa i društvenog teoretičara Davida Harveya i njegov utjecajan tekst The Right to the City, pravo na grad. U pravom copyleft duhu tekst je dostupan online, potpuno besplatan na hrvatskom. Obje verzije je 2003. i ona iz 2008. Prije toga smo i napomenuli da nam uskoro dolazi i započinje Zagrebački anarhistički sajam knjiga. Početkom rujna, za nekih manje od mjesec dana. Ako neko planira ići, nek se javi. Slobodno se javite na 052-655-087. To je 052-655-088. Ja sam bio, moje ime je Bitće, ostaće Igor, a vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, bili sa mnom na Siesti de Rojc, koja je započela u 14 sati i završava sad za niti 3 minute. Ali ne očajavajte i ostanite slušati Radio Rojc, jer u 17 sati kreće emisija Studio 22, tražimo nove heroje. Do tada, u ime svih u režiji, ima nas, nema nas, tu smo. Hvala vam na pažnji i strpljenju. Uživajte i čujemo se sljedeći put.

potragom za šutom, onim jebačkim šutom. Bio je negdje skrastiti kurac, smjestiti ga u topli kutak drugog dijela, a to nikako nije uspjevao ostvariti. Ja sam drkačija, svi drugi su jebači, i ja dreamer, oni fakeri. Razmišljao je, jer iska je smisao digani, kretino pjesnički. A onda je naišao na pravog čovjekoljubca i sjeo kraj njega, pomilovao ga po glavi.

zato što zgurlao je netko s prozora. Ja bi si mater, odgovarali su s ceste. On je gledao u taj urlajući prozor i zamislio ružmarin. Nešto mi je ljebao. Ružmarin je lijep, ali ružmarin je biljka. Možda nekog tipa koji se zove ružmarin. Uspeo se stepenicama do trećeg kata.

vampira. Bio je mrtav, kao mrtav. Peder ostavljen na pragu rojca. Bio je divan primjer homoseksualnog puknuća.

Dobar dan i dobrodošli. Ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. I današnje izdanje započinjemo sa jednim bendom koga smo već slušali, ali danas ćemo da obradimo jedan drugi album. Bend dolazi iz Australije, King Gizzard and the Lizard Wizard. Ovog puta slušamo album iz 2019. Fishing for Fishes. I prva stvar je Boogeyman Sam, druga Real is Not Real i treća Asarin. King Gizzard and the Lizard Wizard. Ok, dobrodošli.

0: Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Opasne frekvencije, bili su to Party Dozen. Sad malo menjamo BPM, što muzički, što emotivni. Slušamo The Groovy Nobody i njih smo slušali već ranije, ali ovo je album iz 2019. Clipson Hideaway. Prva stvar Blue Lies, druga Midnight Fog, treća Astoria. The Groovy Nobody.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Bilo su to Field Music s njihovog posljednjeg albuma i stigli smo do kraja. Tu nas čekaju posljednjih pola sata Dub Spencer and Trans Hill. Album iz 22. i Mago Sells. Čućemo nekih 5 stvari u ovih pola sata. Prva Trans Plane, druga Chili Dub, treća Dubai Market, četvrta Fugu, peta Cruise. Dub Spencer and Trans Hill.

0: je Radio Roja. Roja. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: 87,7 Radio Rojc. Turn on

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

mulher. Não, não, não, não. Gri, gri, gombo, yeah, yeah. Hey, now.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Giu.
1: Ma nije G, nego je R, Radio Rojc.
2: Wow!
3: Yes, another night to cry.